Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Come on, let's speak. Let's speak with the Nia. Come on, speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.